0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ, гроза, слабкий град. Вітер західних напрямків 7-12 метрів за секунду з поривами до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
4: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
4: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
5: Сфера FM.

0: Погода.
1: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ, гроза, слабкий град. Вітер західних напрямків 7-12 метрів за секунду з поривами до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.
0: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ, гроза, слабкий град. Вітер західних напрямків 7-12 метрів за секунду з поривами до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями. Дощ, гроза, слабкий град. Вітер західних напрямків 7-12 метрів за секунду з поривами до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 15 до 20 градусів.
1: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

знаєте, як ото серед дня десь заснеш і прокидаєшся, і дивишся на годиннику 6. І ти не розумієш, чи то вечір, чи то ранок, на вулиці сіро, і ти просто губишся у здогадах. То сьогодні саме такий ранок, коли ти прокидаєшся і можеш подумати, що вечір, бо дуже похмуро, принаймні, поки що. Надалі прогнозують синоптики трошечки прояснення, але тепло сьогодні не буде. 15-20 градусів – це наш температурний максимум. Ну, тобто це буде достатньо тепло, але не спекотно. Такі ранки, як сьогодні, не хочеться взагалі з ліжка вставати. Думаєш, а тут би і залишився би, аби тільки хто приносив їсти. До речі, про приносив, а точніше привозив їсти. Є в місті Рівне Fire Sushi, є у Fire Sushi доставка. Номер 0800 300 909. Не тільки суші, але й дуже смачна піца. І це

0: Меднекс можна вносити сміливо в будь-яку залу слави і подяки за те, що написали цю пісню, бо коли так от коцаєш трошки на кониках, підтанцьовуєш під неї, то якось і легше, і веселіше, і навіть трошки сонячніше стає. Якщо ви належите до людей метеозалежних, то сьогодні, будь ласка, не дуже розганяйтеся, бо самі розумієте, вчора в нас було 30 градусів майже, чи 30, чи десь біля того. Ну, ви всі були у вчорашньому дні, пам'ятаєте, якою була погода. Сьогодні максимум 20, сьогодні дуже хмарно, сьогодні дощі, пориви вітру, люди метеозалежні можуть не дуже добре почуватися. Плюс до того всього, сьогодні ще й магнітні бурі, не так, щоб червоні, але жовті, середні, але все ж таки магнітні бурі. Тому давайте так, поволі, знаєте, як старші люди кажуть, так от поволі, доця, поволі. Іти сьогоднішнім днем, вівторком 18 серпня, сьогодні на календарі. Щодо температури, зараз 19, але в найближчі години температурка буде трошки знижуватися, зважайте на це і прихопіть з собою щось накинути, бажано, воду не проникне, бо знову ж таки дощі, грози і навіть град є сьогодні у прогнозі.
1: Феєричний

0: І там одразу з самого початку святкування вже накладено багато різного солодкого. Коржики різні, вафельки кольорові перемазані. І, звичайно, ці такі просто незабутні ще з мого дитинства цукерочки, такі білкові ці полунички. Пам'ятаєте, таке було? Було. А ще часом кажуть, що молода була далеко не молода, або принаймні молода могла бути молодшою на 10 років, якби Роналду на ній одружився раніше. Крістіану Роналду і Джорджина Родрігес, вони ж таки одружилися тиждень тому і зробили це у вітальні свого будинку. Відмовилися від великої церемонії, подумали всі, а ні, не відмовилися. Просто буде в два заходи, що називається. Весілля провели в колі дітей, бо саме так хотіла наречена відзначити 10-річну річницю знайомства із Кріштіану Роналду. Що вона розповіла, ще Вок давала інтерв'ю на цю тему. Вок нормально, напевно, за це заплатив, але це не наші ніби як справи. Вона сказала, що наречена, що для неї важливішим за розкішне святкування стали особистий момент, родина і домашня атмосфера. І сказала наречена, що церемонія була сповнена любові, а діти стали її центром. Але якщо ви думаєте, що на цьому все закінчилося, ні, бо буде ще велике весілля, але не наскільки невідомо, вже для родини та друзів. Коли воно буде, тоді воно і буде. А нам своє робить. Правда, сьогодні вівторок, 18 серпня, 7.11, прокидайтесь.
1: Сфера FM.

Так, під цю пісню чогось захотілося на весілля, але не в якомусь ресторані чи в іншому закладі, а такому, щоб в шалаші, щоб це прикрашали самі, щоб були такі оці, боже, як вони називаються, на ніжці такі стоять мисочки.

0: голоси з 10 до 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку «Два Вовки»
0: для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

0: прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос», місто Рівне, вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
2: Реклама 097-645-66-98.
3: Сфера FM. Так звучить рік.

0: квітня і уже 7 майже 22. Що це означає? Незабаром почуєте перше на сьогодні питання на цілий ящик морозива. Ну, а поки давайте збираємося з думками, п'ємо каву, чай, бульйон, капучино, те, що вас зранку бодірує. Сьогодні ранок такий, щоб бодіритися якось додатково було би точно не зайвим, бо похмуро дуже і свіжо, і дощ час від часу випадає. Трошки світлішим буде надалі день, принаймні ми дуже сподіваємося на прояснення. Поки що в центрі міста 19 градусів тепла.
1: Своєрічний ранок.

0: Наприкінці від гостинчика.
1: Ну, таке враження, що Viber це зробив спеціально для наших слухачів, щоб їм було ще зручніше грати у наші з вами забави, щоб вам було ще приємніше і легше відповідати на наші питання і претендувати на цілий ящик морозива. Почнемо з морозива. Це традиційно класичний, класний, добротний, якісний пломбір порційний від торгової марки «Гостинчик». Все морозиво у «Гостинчика» таке, тому що «Гостинчик» працює за правильними гостами. Ну, не можу сказати правильними гостами, достатньо просто сказати за гостами. Морозиво без барвників, без консервантів, безпечне і дуже смачне. І його можна купувати в багатьох магазинах нашого міста, в тому числі і у супермаркеті «Велмарт». Це реклама. І зараз 7:26, ви почуєте питання. То що ж це за оновлення таке у Вайбері? Хто помітив це оновлення уже у Вайбері? Відповідайте нам на номер 050-172-102-2. Якщо у вас раптом Вайбер ще не оновився, у вас немає цієї фішки, то оновіть і вона з'явиться, якщо вам, звісно, це треба. А якщо ну от не оновився Вайбер, ви не знаєте, про яку таку новинку я кажу, просто подумайте логічно. Ось є Viber, на який ви відповідаєте, скидаєте свої відповіді на певні питання. А відповіді на питання ви де часто шукаєте, то тепер ця штука є у Viber. Хто здогадався, той молодець. Хто має цю штуку, вже теж пише нам про це оновлення на 050-172-102-2.
2: Сфера FM.

багато правильних відповідей вже надіслали. Якщо хтось щойно прокинувся і не чув завдання на ящик морозива в цій годині, то повторюю. У Вайбері з'явилося оновлення. Щось таке з'явилося, що дуже, ну, таке враження, що зробили спеціально для наших слухачів, щоб їм було ще комфортніше і швидше, і простіше відповідати на деякі наші питання. Бо ми не можемо знати відповіді на всі запитання, і інколи звертаємося до, так би мовити, ще однієї сторони. То що це за оновлення таке в Вайбері, яке дуже допомагає нашим слухачам грати і, можливо, в результаті вигравати цілий ящик морозива? Наш номер 050-172-102.2. Пишіть. А номер Fire Sushi, номер доставки 0800-300-909. Ви телефонуєте з 10 ранку до 10 вечора. Замовляєте собі суші і піцу. І класненькі кур'єри усміхнені вам привозять цю смакоту, куди скажете. Детальніше дізнавайтеся на сайті Fire Sushi або в інстаграмі. Це реклама.

0: Інфекції, що передаються статевим шляхом, є однією з головних причин порушення репродуктивного здоров'я. Без належного лікування вони викликають запальні процеси, які можуть призвести до безпліддя. Головною небезпекою статевих інфекцій є те, що часто вони не мають чітко виражених симптомів, тому запалення виявляють надто пізно, вже на етапі планування вагітності. А вчасне виявлення та терапія усувають ризик безпліддя. Тому, якщо є сумніви та й просто для обстеження, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67. Це реклама. Санавіта!
1: Феєричний ранок.

вгадали, хлопці із гурту «Так-так» про сьогоднішній день точно, бо сьогодні максимум 20 градусів, сонце буде час від часу, сподіваємося, з'являтися перед наші світлі очі, але хмари теж будуть присутні, як і дощі, і грози, і град, і пориви шквального вітру. Тим часом я вирішила дізнатися, для чого Viber інтегрував чат-GPT в свій доробок. І для чого це зробили? Для того, щоб зробити Viber сучаснішим. Ну, не є люди, які там нарікають, наприклад, кажуть, ой, ну Facebook, наприклад, це вже для таких, там, хто любить тільки понити на життя, а всі інші перейшли в інші соцмережі. Так само і з Viber є, ну, були. Ну, люди завжди є, якісь задоволені, якісь незадоволені. Цьому, напевно, і прекрасність цього світу. А тут хочуть зробити трошки сучаснішим месенджер і запровадили таку новинку, як чат-GPT. Для чого? Для чого в першу чергу? Для того, дивіться, щоб ще робив короткий опис непрочитаних повідомлень у групі, щоб не читати всю стрічку. У мене нема коментарів. Автоматично штучний інтелект створюватиме короткий зміст статей або документів, якими поділилися в чаті. І редагування тексту і переклад. Ну, якщо вам важко самому написати текст, ви даєте його штучному інтелекту і сподіваєтеся, що той напише все правильно. Ну, і правильно відповідь – це штучний інтелект, він з'явився у Вайбері. Дякую всім за участь, всі ви претенденти на цілий ящик морозива, який ми розіграємо у п'ятницю. А сьогодні, у вівторок, коли так от мрячно на дворі і не симпатично, хочеться чогось яскравого і красивого. От є ж піци такі, що їх навіть їсти шкода, бо такі красиві і яскраві є, є. І такі піци точно є в меню Fire Sushi. Це легенько перевірити просто зараз о 7:44, зайшовши на сайт Fire Sushi або в Instagram Fire Sushi. Зайдіть, подивіться і на інші страви, ознайомтеся з оновленим меню, подивіться, може акція, яка зараз дуже вигідна, і можна взагалі смаколики отримати безкоштовно. Запрошуємо вас і на сайт Fire Sushi в Instagram, і на Соборну 67. І ще раз нагадуємо телефон 0800 300 909. Це доставка Fire Sushi, це реклама.

0: Угоринський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800-305-100.
3: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк» продовжуються.
4: До 31 серпня з 10 до 18 години на діток чекає яскравий літній настрій.
3: 30 хвилин гри на консолях.
4: Одна гра на автоматі.
3: Ранкові руханки. Розваги. Майстер-класи.
4: Наукові експерименти.
3: Тематичні вечірки.
4: Ігри на свіжому повітрі.
5: Повноцінний обід і два перекуси.
4: Чекаємо на дітей від 5 до 12 років.
3: Всього 700 гривень за день.
4: 067-457-55-26.
3: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк».
6: Літні канікули у «Хеппі Парк».
7: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
7: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
7: 097 98 46 001.
8: Реклама 097 645 66 98. Сфера

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. У мікрорайонах Північний та Ювілейний у Рівному відкрили два нові центри управління відходами для сортування вторсировини, небезпечних речей та великогабаритного сміття. За словами виконувача обов'язків міського голови Віктора Шагарзяна, на майданчиках працюють фахівці, які безкоштовно консультують містян та допомагають правильно розподіляти непотріб, меблі чи побутову техніку. Головна мета ініціативи – це зменшити навантаження на сміттєзвалища та збільшити обсяги переробки відходів. Нові пункти працюють щодня, окрім неділі, за графіком з 8 ранку до 20:00 у неділю, з 10 ранку до 16 години. В Україні готують жорсткіші заходи для водіїв, які систематично порушують правила дорожнього руху. Таке доручення дав президент України Володимир Зеленський. Наразі це питання розглянуть на засіданні Ради національної безпеки після резонансної ДТП у Києві, коли автомобіль на великій швидкості вилетів на тротуар. У Чорному морі неподалік Новоросійська зазнав атаки грецький танкер, який транспортував партію російської нафти, повідомляє Bloomberg. За даними афінської компанії-оператора судна, екіпаж не постраждав, а загрози витоку сировини немає. У Генеральному штабі Збройних сил України запевнили, що наразі не володіють інформацією для коментування цієї події. Масштабна лісова пожежа у природному заповіднику Високі Фени стала найбільшою в історії спостережень Бельгії, охопивши близько 3000 гектарів території. За даними Reuters, екстрені служби країни продовжують стримувати вогняну стихію на сході регіону. Для допомоги місцевим рятувальникам Європейський Союз ухвалив рішення направити додаткову спецтехніку до Бельгії та Іспанії. Крім того, Єврокомісія залучила супутникове картографування для точного моніторингу осередків займання.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ, грози та слабкий град. Вітер західних напрямків 7-12 метрів за секунду. Можливі пориви вітру під час грози до 20 метрів. Температура повітря буде коливатися від 15 до 20 градусів.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
0: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-2000».

пісню «Animal». Я хочу вам сказати, що сьогодні не така погода, як буває, коли кажуть, що навіть добрий господар собаку не вижене на двір такий холод. Сьогодні

І не там чи не несли в ванну, чи вона сама не бігла в ванну, не заскакувала в саму безпосередньо посудину в ванну і чекала, поки її помиють лапи. І от якогось разу господиня каже: десь бачу, не маємо собаки. Бублик, бублик, бублик, бублик. Заходить в ванну, а собака сидить в ванні 3,5 години, чекає, доки йому помиють лапи. Просто, кажу, святий реально пес. Так, хай вам трапляється сьогодні на життєвому шляху чемні бублики і чемні люди. Хай сьогодні все в нас пройде добре, і хай ми будемо сьогодні ситі та й задоволені. Від цього все-таки дуже залежить наш настрій, бо коли людина голодна, доведено вже давним-давно вченими, людина стає дуже агресивною, нервовою, тому що її базова потреба не задоволена. Задовольняйте свою базову, важливу цю проблему і потребу фаєрсу. Суші. І піца, і суші. І з задоволенням все це нам привезуть. Головне набрати номер доставки 0800 300 909. Доставка Fire Sushi працює з 10 до 22 години. Це була реклама.

0: Привіт! Це кіт Патрік. І я, якщо чесно, трохи в шоці від вас. Екзотика має бути в Екзотиляндії, а не у вас вдома.
1: Погоджуюсь, кицю, бо кого вже тільки не обирають люди в якості домашніх улюбленців. Тут і африканські їжаки, і змії, і білки, і лисиці з вовками. Найбільш незвичною та абсурдною і задокументованою твариною, яку людина тримала як домашнього улюбленця, був лобстер. У 19 столітті французький поет-романтик Жерар де Нерваль завів собі лобстера, якого назвав Ківо. Він вигулював його на повідку із синьої стрічки, а на питання здивованих перехожих поет серйозно відповідав, що лобстери – це ідеальні домашні тварини, адже вони тихі, спокійні, знають секрети моря і не гавкають, як собаки.
0: Мама мія!
1: І не кажи. Повертаємося в реальність,

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
3: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
4: Запис за телефоном 098 080 67 67.
5: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067 200 92 29. Рівне кондиціонер.

американські виробники морозива почали по-іншому готувати свою продукцію. Зменшують порції, щось трошки вони мутять зі складом. Бо, мовляв, там зараз у Сполучених Штатах Америки дуже пішов в люди препарат для зниження ваги, який містить якийсь там певний гормон. І, відповідно, ну, люди ніби як почали братися за себе і так далі. Морозиво насправді не таке калорійне, як може здатися. І торгова марка «Гостинчик», до речі, ніякі порції ніколи не змінює, не зменшує тим паче. Ви знаєте, є такі навіть велетні морозива для тих, хто справді хоче поласувати наповну. Морозиво торгової марки «Гостинчик» реалізують в багатьох торгових точках нашого міста, в тому числі у супермаркеті «Велмарт». Про це я нагадую на правах реклами. Також хочу зауважити, що якщо вже ми заговорили про морозиво, то калорійність морозива, от візьмемо, наприклад, калорійність класичного морозива «Пломбір». Ну, це 230-250 кілокалорій на 100 грамів, а порція зазвичай не 100 грамів, а трошки вона ж менша, 80, якщо я не помиляюсь. Давно не читала я, значить, обгортки із морозива «Гостинчик». То не така страшна ця історія. І зараз ви зрозумієте, бо я вас запитаю в цій годині, а яку калорійність має чорнослив? Знаєте, чорнослив, до речі, правильно, не чорнослив, а чорнослив, так що я все говорю правильно. То яка калорійність чорносливу на 100 грамів? Я, наприклад, вчора була трошки здивована. Там все логічно, але однаково. Напишіть, будь ласка, на Viber 050-172-102.2 впродовж найближчих 10 хвилин калорійність чорнослива. 100 грамів чорнослива. Скільки має кілокалорій у собі? Пишіть, я чекаю. Ми трошки ранішечко сьогодні стартанули, але нічого, раніше почнемо, раніше закінчимо. Не завжди це спрацьовує з робочим днем, звичайно. Ну, на жаль. Радио.

0: Вовчика.
1: Я вже озвучила трошки раніше завдання, але давайте зараз зробимо все за нашими традиціями і правилами. 8:26. Я розповідала, що в Америці виробники морозива зменшують порції, бо там, мовляв, зараз в моду війшов якийсь препарат для зниження ваги, а люди думають, що морозиво воно таке дико калорійне. Нагадаю, що калорійність пломбіру 230-250 кілокалорій на 100 грамів, а не кожна пачка має в собі 100 грамів. Тобто не таке вже воно страшне, як його малюють в плані калорій. Натомість вважається, що от там сухофрукти – це дуже-дуже корисна штукенція, тому ми запитаємо у вас сьогодні таке. А яка, і запитуємо, власне, яка калорійність чорносливу? 100 грамів чорносливу – скільки кілокалорій в собі містить? Ви відповідаєте на це питання на Viber 050-172-102. І два, у вас ще є трохи часу, пишіть. Якщо вас щось турбує, пишіть. Якщо ви бачите щось важливе в нашому місті чи на території області, також, будь ласка, повідомляйте нам на Viber.
0: Сфаєричний ранок.
1: А кожен день буде більш приємним і навіть справді сфаєричним, якщо в ньому будуть точно гарантовані яскраві акценти. І такими акцентами можуть стати суші від Fire Sushi, може стати піца від Fire Sushi або і піца, і суші. Замовляйте собі 0800 300 909. Доставка працює з 10 до 22. Реклама.

Знаємо всі компанію Мета, її продуктами ми часто щоденно користуємося, і серед іншого вони виробляють ще і розумні окуляри. І ось зараз Мета безкоштовно передасть 15 тисяч пар таких розумних окулярів людям, які цього потребують, незрячим людям або людям із порушенням зору в Ірландії. Ці пристрої розподілятиме спеціальна благодійна організація, яка співпрацює із компанією Мета. І що говорять про самі окуляри? Вони мають камеру, мають динаміки і штучний інтелект. І ці окуляри можуть розпізнавати предмети, читати текст у голос, описувати навколишнє середовище та допомагати виконувати повсякденні завдання. Також у пристрої інтегровані там спеціальні такі програмки, які дозволяють швидесенько зв'язатися з волонтером і передати йому зображення з камери окулярів для отримання допомоги. Ну, мовляв, десь людина загубилася, і, мовляв, знайди мене, я знаходжусь тут-то, і камера пересилає фотографію. Але є люди, от є люди, які кажуть, о, круто, класно, люди, які не можуть бачити, їм це допоможе, але є люди і такі, які кажуть, зараз хтось там понакуповує ці, ну, по-перше, це волонтерська організація, спеціальна, благодійна. Я думаю, там уже в Ірландії все буде перевірено, переперевірено, ніхто випадково нікому десь там за пару песо не продасть ці окуляри. Але водночас, от коли почали надходити такі припущення, що хтось може використовувати ці окуляри для того, щоб робити незаконні відео, то в компанії Мета сказали, що ні-ні-ні, так воно не працює. Мета заявляє, що блокуватиме камеру в разі втручання в індикатор запису. Тим паче, що всі ці окуляри можна спеціально позначити. Сьогодні, ну, принаймні, зараз точно не до сонця захисних окулярів, як ми звикли цього літа, для того, щоб ховатися від сонця і від спеки. Сьогодні з проясненнями хмарно, але все-таки з проясненнями і ближче до обіду ми їх, сподіваємося, побачимо. Поки що у нас в районі 18 градусів тепла, сьогодні максимально плюс 20.

0: Автофан.
1: Лос-Анджелес – місто, де автомобілів більше, ніж людей. Якщо населення складає близько 4 мільйонів осіб, то зареєстрованих автомобілів тут понад 4,5 мільйони. Причина проста – місто розкинулося на величезній території, а метро підходить для поїздок між певними районами. Але багато локацій залишаються недоступними без автомобіля. Тому Лос-Анджелес і відомий найгіршими заторами в США. Середній водій в LA проводить у пробках понад 100 годин щороку.
0: Автофан.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: ми візьмемо просто сливи, купимо на базарі чи в магазині і дізнаємося їхню калорійність, то в районі, хай буде в районі 50 кілокалорій на 100 грамів. Якщо ми візьмемо чорнослив, ті самі, по суті, сливи, чи, наприклад, в'ялені сливи, то побачимо калорійність 240, ну, плюс-мінус, бо різні бубки різно мають характеристику. Відповідно, це така серйозна штука. Якщо ви думаєте, що на 100 грамів чорнослива вам буде просто гора, то згадайте, які зараз продають. Зараз рідко продають саме ці сушені сливи. Вони нікому і не подобаються. Зараз більш такі соковиті, такі мокренькі. То скільки цих мокреньких буде? Ну, буквально кілька штук. Так що все в житті відносно філософськи, зауважу я. І вже буду готуватися собі обирати обід, бо я рано встаю, відповідно, рано обідаю. У нас сьогодні на обід на роботі будуть суші. Піцу, мабуть, ще й піцу візьмемо, бо так прохолодно, то хотілося б ще щось такого тепленького би з'їсти. Ви можете побачити меню, причому оновлене меню, на сайті Fire Sushi, в інстаграмі Fire Sushi. Ви можете телефонувати за номером 0800 300 909, щоб дізнатися більше. Доставка працює з 10 до 22 години, до речі. Ну, а сам заклад Fire Sushi знаходиться в центрі міста на Соборній 67. Це неподалік пам'ятника Марії Несвицькій. Це була реклама. У нас 15 хвилин всього залишається до 9 години. Похмуро зустрічаємо цей вівторок, але хай погода жодним чином не впливає на наш настрій.
1: Феєричний ранок.

0: Це і не просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський». Ваше літо наповну.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
4: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку 9:01 у студії Яна Мельниченко. У Рівному попрощаються з Владиславом Мельниченком. 27-річний солдат загинув 11 листопада 24-го року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Воїн вважався зниклим безвісти і лише нещодавно його тіло вдалося ідентифікувати та передати рідним для гідного поховання. Прощання відбудеться о 10-й годині на Майдані Незалежності у Рівному. За опокійну службу проведуть у Свято-Покровському соборі. Внаслідок понад 30 російських атак із застосуванням артилерії та безпілотників на 4 райони Дніпропетровщини була поранена дівчинка. Найбільше руйнувань зазнала Нікопольщина, де виникли пожежі у 5-поверховому будинку та на підприємстві, а також було пошкоджено вантажівки та інфраструктуру. У Кам'янському ворожі удари спричинили займання на підприємствах. У Криворізькому та Синельківському районах пошкоджень зазнала інфраструктура та приватні житлові будинки. Президент України призначив Юрія Погрібного новим командувачем сил логістики Збройних сил України замість Володимира Карпенка. Про перехід Погрібного на цю посаду у статусі тимчасового виконувача обов'язків повідомляли ЗМІ ще наприкінці липня. Кадрові зміни відбулися на тлі нещодавнього скандалу з видаленням допису командування у Фейсбук, у якому екс-міністра оборони Михайла Федорова звинуватили у проблемах із забезпеченням армії. Альянс розробив кілька варіацій реагування на випадок потенційної агресії Росії проти країн Балтії, серед них, зокрема, Естонія, Латвія та Литва. Для стримування та зупинки можливого просування ворожих військ НАТО планує залучити безпілотники, роботизовані комплекси, а точкові удари по ракетних позиціях та логістичних шляхах Російської Федерації.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні хмарно з проясненнями, можливі дощі, грози та слабкий град. Вітер західних напрямків 7-12 метрів за секунду. Можливі пориви вітру під час грози до 20. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
0: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram fa.impuls.футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.

можемо знати наперед, як пройде сьогоднішній день, вівторок, 18 серпня. Ми не знаємо, що буде на роботі, чи не вкусить яка бджола керівництво і не почнеться якийсь кіпіш незрозумілий на робочому місці. Ми не знаємо, чи люди виправдають наші сподівання, чи ніхто нас не розчарує. Єдине, в чому ми точно можемо бути впевнені, так це в тому, що та чи інша пісня, вона нас триматиме на плаву або підніме нам настрій. Тобто, от музика – це наша впевненість. Ну, хіба не так? Тому дивіться, зараз 9:11, ви можете впродовж найближчих 5 хвилин накидати мені пропозиції, яку б ви музику хотіли почути ще в цій годині, ще в рамках нашого сферичного ранку. І якщо вам треба така допомога, такий допінг музичний, ми з задоволенням, якщо це буде в рамках нашого музичного формату, виконаємо ваші музичні забаганки. Але давайте так, впродовж 5 хвилин, хто нам скине, той потім почує цю пісню в ефірі найближчим часом. А ще ми можемо бути впевнені в тому, що коли ми телефонуємо у Fire Sushi за номером 0800 300 909, нам привезуть смачне, класне і якісне. Це можуть бути або суші, або піца і піца, бо ж є комбо-меню. Є різно

Манітні і регулярно акції. Звісно, що є знижки до дня народження. І більше про це, а також ознайомитися із оновленим меню, ви можете на сайті Fire Sushi просто зараз або в інстаграмі. Заходьте і запишіть обов'язково номер доставки. Ще раз його нагадую, 0800 300 909. Це була реклама. А далі давайте знову повертатися до музики. Як би не було тяжко, вона допоможе.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
3: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два Вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати, швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова
3: родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
7: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
6: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
7: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама

0: зараз 9:21, і зараз ми трошки, так би мовити, на курорт поїдемо в Грецію. Будемо їсти оливки, а ще будемо дізнаватися, що в Греції 126 пам'яток археологічних, музеїв і інших історичних об'єктів будуть відкриті вночі. От цілодобово, вночі, бо чому? Бо щороку там відбувається акція під час повні. Більшість локацій працюватимуть безкоштовно з 19:30 там до опівночі, а може навіть і до ранку. І в програмі відомі дуже пам'ятники, люди вже чекають цього з нетерпінням. Така класна традиція, зародилася кілька років тому. Повня і всі ці архітектурні пам'ятки у всій своїй красі під місячним світлом виглядають просто неперевершено. І відвідати їх можна абсолютно безкоштовно. Це буде 28 серпня, але не у нас, а в Греції. Хоча от таку ідею можна буде колись потім часом перейняти і собі. Хіба ні? 9:22, поки я вам це все розповідала, дуже скоро. За 3 хвилиночки ви почуєте останнє на сьогодні запитання на ящик морозива. Сам ящик морозива розіграємо традиційну п'ятницю.
1: Ой, сфаєричний рай.

0: Пенсії від гостинчика.
1: Який місяць у нас зараз? Серпень. Але серпень, ну, не завжди називався тільки серпень. Є ще інші назви, ну, принаймні, були ще інші назви в цього місяця. Як ще називають серпень? Або як ще називали серпень? Напишіть нам, будь ласка. Не треба всі варіації. Однієї буде цілком достатньо. 050-172-102.2. Наш вайбер чекає на ваші відповіді впродовж 10 найближчих хвилин.
0: Феєричний ранок.
1: А я казала, якщо ви хочете почути якусь пісню для підняття настрою, напишіть нам на вайбер. І Ілля написав. Вам пісня, Ілля.

писати відповіді. Ми для того, щоб реєструвати ваші номери за правильні відповіді у переліку претендентів на ящик морозива. Питання в цій годині таке, як ще називають, або як ще називали, місяць, який зараз ми маємо, тобто серпень. Інші назви серпня пишіть на 050-172-102-2. Зараз читаю, гортаю стрічку, читаю новини і думаю, от як все-таки відомим, знаменитим людям важко, ну насправді. Бо ми можемо читати інколи інтерв'ю, о Боже, ці папараці. Ну вони папараці і папараці, головне, щоб в мене брови і очі були підведені, а там вже папараці чи не папараці мене мало турбує. Це мені так здається тут у Рівному, а там у Голлівуді зовсім інші правила. Не можна ні спокійно жити, ні, пробачте, навіть спокійно померти. Вчора ми дізналися про те, що не стало 36-річної американської акторки Хайден Панеттьєрі, а і батько її про це сказав, і батько попросив, будь ласка, майте повагу і до неї, і до нашої родини. Не ворушіть це все. І що ви думаєте? Уже деякі видання повикуповували, незаконно, звичайно, бо так вже ж не можна робити ніде, в жодній країні. Записи зі служби 911 почали їх публікувати, розшифровувати і робити якісь там свої припущення, ще щось. Якщо ж ви, ну, хоч крапельку поважали цю людину, ну, конкретно там Панеттьєрі, і ваша, ну, її родина вас попросила, будь ласка, давайте, не треба оце, дайте, ну, в нас і так зараз, ну, важкий дуже період, це ще м'яко кажучи, але однаково люди це роблять. Що люди дуже люблять у будь-яких країнах обговорювати, хто з ким розлучився, правильно чи це, чи неправильно. І це все свідчить, що ми якісь такі, бачите, все-таки люди, мається на увазі, більш схильні до такого простого і не надто інтелектуального. Це, звичайно, простіше, ніж щось нове для себе відкрити. Не всі люди, я кажу просто загально про всіх людей, які є на планеті Земля. І навіть наш мозок так влаштований, що, наприклад, якісь негативні речі ми з задоволенням обговорюємо, замість того, щоб натомість зосередитися на позитивних. Ну, типу, якщо буде вибір говорити про чиєсь розлучення, чи про те, як хтось пішов з життя, люди будуть цьому колупатися, ну, пробачте за таке слово, з більшим задоволенням, ніж якщо ми дізнаємося, що десь народилася якась унікальна дитина, або десь ще щось сталося хороше. Тільки на хороше давайте акцентувати свою увагу, і починати будемо вже від сьогоднішнього дня і від цього моменту 9:36.

Інфекції, що передаються статевим шляхом, є однією з головних причин порушення репродуктивного здоров'я. Без належного лікування вони викликають запальні процеси, які можуть призвести до безпліддя. Головною небезпекою статевих інфекцій є те, що часто вони не мають чітко виражених симптомів, тому запалення виявляють надто пізно, вже на етапі планування вагітності. А вчасне виявлення та терапія усувають ризик безпліддя. Тому, якщо є сумніви та й просто для обстеження, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67.

0: над робочим тижнем. Так, до речі, колись і в кіно говорила одна героїня у фільмі «Кейті Лео». Є люди, які не дуже люблять і цей місяць, бо вже він пахне осінню. Цей місяць можна називати жнивень, можна жнивець, можна називати його спасівець. Є дуже красиве ще слово, зараз я вам скажу його, густоїд. Ну хіба це не красиво? Густоїд. І є таке не дуже симпатичне слово «гедзень». Ну, бо в серпні часто і ці тварючки дають про себе знати. Дякуємо абсолютно всім, хто відгукнувся на нашу пропозицію і написав інші варіації назви серпня. Всі ваші номери зараховано, всі вони в базі претендентів на ящик морозива, який ми розіграємо в п'ятницю. А сьогодні, це як би це звучало, а сьогодні 18 гедзня, так би звучало, чи 18 густоїда, чи 18 жнивня. Важливо, як назвати. Головне, щоб сьогоднішній день був хорошим. Правда ж? Щоб трошки сонце з'явилося і в нашому житті, і на небі. Якщо на сонце на небі ми не можемо вплинути, то сонячно настрої собі можемо додати і музикою, і приємними людьми навколо, і смачними стравами з Fire Sushi. Піца, суші, комбо-меню, акції, все це до ваших послуг. Якщо ви наберете номер 0800 300-909, 0800-300-909. Доставка Fire Sushi працює з 10 ранку до 10 вечора. Ну а сайт Fire Sushi чи Instagram Fire Sushi доступний нам з вами цілодобово. Це була реклама і таким був наш сьогоднішній сферичний ранок.
1: Сфера FM. Так звучить рік.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То може шашлик краще відкласти?
2: Ні, просто візьму Гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
5: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
6: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
5: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
6: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
5: На Щасливому.
6: 097 30 29 600.
7: Реклама. 097 645 66 98.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5:10 у студії Яна Мельниченко. У Березнівській громаді 15-річна дівчина зазнала тяжких травм під час спроби зробити екстремальне фото на перилах дорожнього мосту. Неповнолітня гуляла з сестрою, однак втратила рівновагу та впала з 4-метрової висоти, отримавши переломи. У зв'язку із цим інцидентом правоохоронці закликають молодь відмовитися від небезпечних зйомок на мостах, дахах та залізничних коліях. Правоохоронці наголошують, що жодна світлина в соціальних мережах не варта ризику для життя та здоров'я. У ніч проти сьогодні російські війська атакували Україну 147 безпілотниками, з яких українські сили протиповітряної оборони знешкодили 111. Унаслідок ворожих ударів по Корюківському районі Чернігівщини зазнали поранень жінка, а вогонь знищив склад із кормами, господарчі споруди та сільгосптехніку. На Київщині в Броварському районі ворожі дрони пошкодили цивільну інфраструктуру, зокрема офісну будівлю, приватний будинок, складські приміщення. На щастя, в Київській області минулося без жертв серед цивільного населення. Слідчі ДБР розшифрували дані бортового реєстратора винищувача Су-24М, який зазнав катастрофи з двома військовими на борту. За наявною інформацією, у літака відмовила система управління на лівому крилі, через що він втратив керування та увійшов у неконтрольоване обертання. Борт падав з висоти понад 600 метрів на швидкості близько 899 кілометрів за годину. Попередньою причиною аварії фахівці називають зовнішній чинник, зокрема, ймовірне зіткнення із птахом. Російський фрегат «Адмірал Касата», новий озброєний гіперзвуковими ракетами «Циркон», підійшов до німецького острова Фемарна у Балтійському морі. Корабель рухався з вимкненим трекером невдовзі після появи в регіоні есмінця «Адмірал Левченко». Демонстрація сили відбулася на тлі погроз Володимира Путіна та Дмитра Медведєва атакувати іноземні та торговельні судна у нейтральних водах у відповідь на тиск проти російського тіньового флоту. Водночас розвідка США попереджає про ймовірні спроби Кремля випробовувати готовність альянсу через обмежені удари по Польщі в країнах Балтії.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, дощ, гроза та навіть слабкий град. Вітер західних напрямків 7-12 метрів за секунду, можливі пориви вітру під час грози до 20 метрів. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: – для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
6: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
7: Реклама

0: я, якщо чесно, трохи в шоці від вас. Екзотика має бути в Екзотиляндії, а не у вас вдома.
1: Погоджуюсь, кицю, бо кого вже тільки не обирають люди в якості домашніх улюбленців. Тут і африканські їжаки, і змії, і білки, і лисиці з вовками. Найбільш незвичною та абсурдною і задокументованою твариною, яку людина тримала як домашнього улюбленця, був лобстер. У 19 столітті французький поет-романтик Жерар де Нерваль завів собі лобстера, якого назвав Тібо. Він вигулював його на повідку із синьої стрічки, а на питання здивованих перехожих поет серйозно відповідав, що лобстери – це ідеальні домашні тварини, адже вони тихі, спокійні, знають секрети моря і не гавкають, як собаки.
0: Мама мія!
1: І не кажи. Повертаємося в реальність і купуємо своїм улюбленцям корм, іграшки та усе необхідне у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Ви слухаєте

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповну.
2: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То, може, шашлик краще відкласти?
2: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при почуї з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Почуя на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх.

0: молодших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
1: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
2: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
3: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
4: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
3: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
5: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
6: Сьогодні це можна змінити.
5: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
6: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
5: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
6: 096-080-67-67.
5: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
7: Саме лікування може бути

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. Слідчі повідомили про підозру 17-річному жителю Рівненщини, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння за кермом ВАЗу, на смерть збив 26-річну вагітну жінку. Трагедія сталася 14 серпня, коли жінка йшла узбіччям у попутному напрямку. Попри зусилля лікарів врятувати її на 37-му тижні вагітності та її ненароджену дитину не вдалося. Без матері залишилося ще троє малолітніх дітей. Як з'ясували правоохоронці, неповнолітній юнак ніколи не мав водійського посвідчення, а авто придбав за 2 тижні до аварії за власні кошти. Наразі підозрюваний перебуває під вартою в СІЗО. Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. 12 молодих активістів з Рівненщини здобули президентські гранти на втілення своїх суспільно важливих ініціатив. Лідером за кількістю підтриманих проєктів стала Вербська громада, де реалізують одразу 5 ідей. Зокрема, відкриють STEM-лабораторію, 3D-друку, молодіжний простір, шкільне радіо та алею слави. Решту грантів розподілили між Повчанською, Ярославицькою, Бокіївською, Підлозівською та Варковицькою громадами. Переможці спрямують отримане фінансування на розвиток спорту, патріотичне виховання та покращення локальної інфраструктури. Сервери Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами зазнала хакерської атаки та несанкціонованого втручання. Наразі кіберфахівці відомства спільно з правоохоронними органами з'ясовують усі обставини цього кіберінциденту. У прес-службі пов'язують атаки із завершенням прийому заявок на конкурс з відбору управителя активами ADS Ukraine, який належить підсанкційному російському олігарху Михайлу Фрідману. Сам конкурс має відбутися вже 22 серпня. Лідер КНР Сі Цзіньпінь здійснить перший за 11 років візит до США задля зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні 24 вересня. Проте пропустить Генеральну асамблею ООН. У Пекіні навіть не готували виступ для Нью-Йорка, що експерти називають втраченою можливістю продемонструвати відданість Китаю міжнародним інституціям. Відсутність китайського очільника на саміті вигідна Трампу, оскільки уникає контрасту між його політикою Америка передусім та конкурсом ООН. Очікується, що візит буде вкрай коротким. Президент прибуде ввечері 23 вересня. Вересня та залишить країну вже 25-го.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». У Рівному та області сьогодні хмарно з проясненнями, дощ, грози та град. Вітер західних напрямків 7-12 метрів за секунду. Можливі пориви вітру до 20 метрів. Температура повітря буде коливатися від 15 до 20 градусів.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграм. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
0: Реклама.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi. Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Реклама 097

0: Автофан.
1: Лос-Анджелес – місто, де автомобілів більше, ніж людей. Якщо населення складає близько 4 мільйонів осіб, то зареєстрованих автомобілів тут понад 4,5 мільйони. Причина проста – місто розкинулося на величезній території, а метро підходить для поїздок між певними районами. Але багато локацій залишаються недоступними без автомобіля. Тому Лос-Анджелес і відомий найгіршими заторами в США. Середній водій в LA проводить у пробках понад 100 годин щороку.
0: Автофан.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То може шашлик краще відкласти?
2: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Гіалера! І печія на паузі. Гіалера – це стиль

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. У Рівному російські спецслужби намагалися залучити 13-річного підлітка до диверсії, запропонувавши йому в Телеграм грошову винагороду за підпал автомобілів. Хлопець проявив свідомість та відразу розповів про пропозицію матері, яка негайно звернулася до поліції. Правоохоронці закликають батьків та дітей бути пильними в інтернеті, не розголошувати особисті дані та ділитися з дорослими інформацією про нові онлайн-контакти.

0: повідомляйте про факти вербування, зокрема у спеціальний чат-бот «Спали ФСБшника» або на спецлінію 102.
1: Щойно з'явилась про те, що інформація про те, що у Печенігах на Харківщині росіяни вдарили по перехресті, внаслідок чого загинуло 10 людей, ще 17 постраждали. Також пошкоджено 10 приватних будинків, кафе, пошту, магазини та щонайменше 7 автомобілів. Екстрені служби працюють на місці події та ліквідовують наслідки атаки. У прокуратурі уточнили, що атакували росіяни крилатими ракетами «Бандероль». Російські війська також завдали удару по розподільчому центру мережі ЄВА у Броварді. Наразі триває ліквідація пожежі. За попередніми даними, серед працівників та відвідувачів ніхто не постраждав, проте остаточні масштаби руйнування ще встановлюються рятувальниками. У компанії застерегли, що через ворожу атаку можливі тимчасові затримки онлайн-доставок та часткова відсутність окремих товарів на полицях магазинів. Дональд Трамп заявив про готовність США завдати ударів по Оману, якщо той заважатиме американській блокаді іранських суден в Ормузькій протоці. Така дія може суттєво ускладнити регіональну дипломатію, оскільки Оман традиційно вважається ключовим союзником Вашингтона та виконує роль головного посередника в його перемовинах із Тегераном.
2: Новини на Сфера ФМ. Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприянням мережі кінотеатрів «Кінодоміно». У Рівному та області сьогодні до кінця дня хмарно з проясненнями, буде можливий дощ, грози та слабкий град, вітер західних напрямків 7-12 метрів за секунду, можливі пориви вітру під час грози до 20. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
2: Реклама. Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кінодоміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кінодоміно». Це літо точно буде спекотним.
4: Реклама.
1: До уваги водіїв, сталося ДТП на об'їзній поруч з поворотом на Здолбунів. Наразі на місці події працюють правоохоронці та швидка медична допомога, тому будьте уважні. ДТП на об'їзній біля повороту на Здолбунів.
2: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050 172 102 і 2.

0: це дбати про те, що вам дороге, про кохану людину, свій дім і власний сад. А щоб усе навколо цілого та працювало як годинник, потрібні, звісно, що надійні інструменти. Мережа магазинів Workit пропонує все для ремонту, догляду за садом та професійної роботи, а до кінця літа у них гарантована діє знижка мінус 7% для кожного покупця. Завітати можна за адресою місто Рівне, вулиця Міскевича, 11, і це була реклама.
1: Так звучить Брюссель. Так, Нью-Йорк.

0: що під час справжніх гарячих хвиль літій-іонні батареї розряджаються набагато і набагато швидше. Проте інженери Bosch розробили унікальну систему споряджень, охолодження, точніше, яка називається CoolPack для своїх акумуляторів. Це означає, що вона дозволяє працювати на повну потужність навіть у найспекотніші дні. Тобто навіть літом техніка від бренду Bosch буде працювати вам класно, довговічно, вона буде практичною і ви можете її придбати за дуже вигідною ціною у магазині Гуркіт, адже до кінця серпня у них діє знижка -7% для кожного покупця. Завітати у магазин Гуркіт ви можете за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11. І це була реклама.
1: Ви слухаєте

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 11 42.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього три альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
3: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. Здорова
4: родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

спробуєте. Або не підете от в перший раз в якийсь довготривалий похід, наприклад, зі себе скажу, ви не будете знати, чи ви це любите, чи вам це заходить. Я спробувала піший похід 3 дні по горах, нон-стоп, з палатками, не лакшері готелі. Ти просто живеш серед лісу, іноді навіть ти живеш з якимись тваринками поруч, ти думаєш, що це якісь ведмідь, приходить корова, але то таке, знаєте. І найбільше кайф у тому, що ти просто відпочиваєш, ти просто насолоджуєшся краєвидами навколо, у тебе навіть немає часу на те, аби відкрити телефон і подивитися, що тобі написали, тому що, ну, воно не хочеться. І лише там ти розумієш, що допоки ти не спробуєш, ти не зрозумієш, що воно твоє. Наприклад, деякі мої друзі відмовились би ще раз піти у такі кільканадцятидесяткікілометрові походи, а я би сказала ще раз так, і я готова з вами йти та хоч на край світу.

0: Що сталося?
1: 911.
2: До уваги водіїв сталося ДТП на вулиці Шухевича неподалік Острівця Безпеки. Наразі рух ділянкою частково ускладнений. Через ДТП на вулиці Шухевича поблизу Острівця Безпеки. Будьте уважні.
3: Повідомляйте про все важливе, що бачите в місті на Viber 050-172-102-2.
4: Привіт! Це кіт Патрік. І я, якщо чесно, трохи в шоці від вас. Екзотика має бути в Екзотиляндії, а не у вас вдома.
5: Погоджуюсь, кицю, бо кого вже тільки не обирають люди в якості домашніх улюбленців. Тут і африканські їжаки, і змії, і білки, і лисиці з вовками. Найбільш незвичною та абсурдною і задокументованою твариною, яку людина тримала як домашнього улюбленця, був лобстер. У 19 столітті французький поет-романтик Жерар де Нерваль завів собі лобстера, якого назвав Тібо. Він вигулював його на повідку із синьої стрічки, а на питання здивованих перехожих поет серйозно відповідав, що лобстери – це ідеальні домашні тварини, адже вони тихі, спокійні, знають секрети моря і не гавкають, як собаки.
4: Мама мія!
5: І не кажи. Повертаємося в реальність і купуємо своїм улюбленцям корм, іграшки та усе необхідне у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Це

Вчитися та розвиватися ніколи не пізно. Якщо говорити про справжній досвід і еволюцію, то мало хто зрівняється з брендом Husqvarna. Уявіть собі, компанія почала ще у 17 столітті з виробництва мушкетів, а сьогодні це світовий еталон професійної бензо та садової техніки. Навчайтесь і обирайте найкращий інструмент разом з магазином Гуркіт для свого саду, дому та професійної роботи, адже вони пропонують знижку мінус 7% до кінця серпня. Завітати в магазин Гуркіт ви можете за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповну.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800-305-100.
3: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ – екстракорпоральне запліднення – безкоштовно за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096-080-67-67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині 12 молодих активістів здобули президентські гранти на втілення своїх ініціатив. Лідером за кількістю підтриманих проєктів стала Вербська громада, де реалізують одразу 5 ідей, зокрема відкриття STEM-лабораторії, 3D-друку, молодіжного простору, шкільного радіо та алеї слави. Решта переможців спрямують отримане фінансування на розвиток спорту, патріотичне виховання та покращення локальної інфраструктури. На Національному військовому меморіальному кладовищі відбулася офіційна церемонія перепоховання останків полковника армії УНР Євгена Коновальця. Однак згодом місце спочинку діяча планують перенести до Українського національного пантеону. Володимир Зеленський також додав, що у планах є повернути усіх героїв України, які на даний момент спочивають на території інших держав. Росія звинуватила Великобританію в невмисному прагненні до ескалації після оприлюднення інформації про використання безпілотників британського виробництва для ударів по цілях на території РФ. У заяві посольство ворога заявило, що дії Лондона неминуче матимуть наслідки, за які йому доведеться відповідати. Спецпредставник США заявив, що Штати нададуть набагато більшу підтримку Ізраїлю, якщо Хамас не роззброїться протягом 60-90 днів. Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп оголосив про прорив у переговорах з Ізраїлем, а Рада миру опублікувала новий план із 15 пунктів, спрямований на забезпечення міцного миру на території Гази. Однак у відповідь на ці заяви Нетаньяху повідомив, що ізраїльський ЦАХАЛ не відступить, поки Хамас не буде роззброєний.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Дізнаємося прогнози сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині хмарно з проясненнями, дощ, гроза, слабкий град. Вітер західних напрямків 7-12 метрів за секунду, пориви до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 15, плюс 20.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
4: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футбол.

чудова пісня «California Dreamin» народилася з мрії про тепле сонце та затишок під час холодної нью-йоркської зими. Якщо ви мрієте про якісний ремонт чи ідеальний сад без зайвих клопотів, вам знадобиться інструмент від німецького бренду «Метабо», тому що професійні дрилі, болгарки та садова техніка від «Метабо» перетворять складну роботу на одне суцільне задоволення, від якого захочеться ще і кайфувати. Придбати техніку «Метабо» ви можете у магазині «Гуркіт», який знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi. Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44. Здорова родина! Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Реклама.

хтось обідає, хотіла сказати, снідає, має перерву, вам смачного, кому ще трошки залишилось почекати півгодинки і будете заварювати також чай. Я хочу, поки ви маєте хвилинку, нагадати про те, що в магазині «Гурт» діє знижки мінус 7% на увесь асортимент. У них представлений великий вибір техніки від бренду «Макіта», «Бош», «Волкер», «Хускварна Метабо» та інших, про кого ви чули або кого хотіли би придбати. Завітати у магазин «Гуркіт» ви можете за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама. Сфера FM.

Інфекції, що передаються статевим шляхом, є однією з головних причин порушення репродуктивного здоров'я. Без належного лікування вони викликають запальні процеси, які можуть призвести до безпліддя. Головною небезпекою статевих інфекцій є те, що часто вони не мають чітко виражених симптомів, тому запалення виявляють надто пізно, вже на етапі планування вагітності. А вчасне виявлення та терапія усувають ризик безпліддя. Тому, якщо є сумніви та й просто для обстеження, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67.

не пізно, просто буває іноді вже не потрібно. Як то кажуть, ніколи не пізно придбати техніку для дому, саду, ремонту та професійної роботи, навіть якщо ви не плануєте жодного ремонту в будинку. Адже коли ви заздалегідь підготуєтесь, тоді ви будете вже не боятись того самого початку ремонту чи прибирання в саду. А ще й коли придбали щось за вигідними цінами у магазині «Гуркіт». Адже до кінця серпня у них діє знижка мінус 7% на усю продукцію. Зокрема, на бренди, такі як Makita, Bosch, DeWalt, Kärcher, Husqvarna, Metabo, я можу перелічувати до ранку. Але завітайте у магазин «Гуркіт» за адресою міста Рівне, вулиця Міцкевича, 11, і це була реклама.

0: Лаврічкою Горинь, обирайте свій драйв.
1: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо на повну.
2: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує. Знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То, може, шашлик краще відкласти?
2: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту.
4: Гіалера!
2: І печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
5: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
0: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
0: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
6: Реклама. 097-645-66-98. Сфера

0: крок попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.14 у студії Агати Стасюк. Школярі та студенти Рівненщини можуть спробувати себе у підприємництві та отримати фінансування на власну бізнес-ідею. Представники з усієї України об'єднаються приблизно у 320 команд, а для найкращих з них передбачено виділення до 500 тисяч гривень у категорії «Школярі» та 1,5 мільйона гривень у категорії «Студенти». Тренер станців понад 30 років гвалтував дівчат на Полтавщині. Під час досудового розслідування правоохоронці розшукали 4 потерпілих жінок, над якими тренер знущався в період із 82-го року до 14-го, коли ті були дітьми. За інкримінованими статтями підозрюваному загрожує позбавлення волі від 5 до 15 років. Молдовська асоціація аграріїв продовжує масштабними протестами через надану Україні знижку на залізничний транзит вантажів. У нас вже була ситуація у 22-23 роках, коли погано організований транзит продукції з сусідньої країни заблокував експорт вітчизняної. Ми не можемо допустити, щоб наш експорт опинився під загрозою через логістичні або митні перешкоди, заявив очільник асоціації. За його словами, аграрії зачекають до 21 серпня. Якщо не побачать задовільних кроків на зустріч, планують почати масові протести. У Техасі працює невелике поселення будинків лише для жінок. На території обладнали 14 бетонних майданчиків для будинків площею близько 28 квадратних метрів кожен. Її здають в оренду за $450 на місяць, а нині в комплексі проживають вже 12 жінок.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 13. Вдень плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже!
5: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Спеціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Соціальна

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
3: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку Два Вовки
4: – для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
6: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
5: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
6: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: Запис за телефоном 098-080-67-67.
6: «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
7: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
9: Реклама 097

0: Автофан.
1: Лос-Анджелес – місто, де автомобілів більше, ніж людей. Якщо населення складає близько 4 мільйонів осіб, то зареєстрованих автомобілів тут понад 4,5 мільйони. Причина проста – місто розкинулося на величезній території, а метро підходить для поїздок між певними районами. Але багато локацій залишаються недоступними без автомобіля. Тому Лос-Анджелес і відомий найгіршими заторами в США. Середній водій в LA проводить у пробках понад 100 годин щороку.
0: Автофан.
2: Сфера FM.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
2: Реклама 097

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. Слідчі повідомили про підозру 17-річному жителю Зарічненщини, який, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, насмерть збив 26-річну вагітну жінку. Попри зусилля лікарів, врятувати жінку на 37-му тижні вагітності та її ненароджену дитину не вдалося. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Йому загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. 1 вересня в Україні підвищать вартість студентських виплат. Відтак, мінімальна академічна стипендія становитиме 4 тисячі гривень, а для студентів окремих спеціальностей вони сягатимуть понад 7 тисяч. Рішення вже забезпечене необхідним фінансуванням, а уряду було доручено зберегти вартість проживання в гуртожитках на нинішньому рівні протягом наступного навчального року. Голова комісії зобразотворчого мистецтва США, який курує розширенням бального залу у Білому домі, цього літа провів переговори з представниками Кремля у рамках таємної дипломатичної місії. Пук відмовився коментувати свої зустрічі з російськими посадовцями, а також те, чи просив його Трамп продовжувати ці контакти. За словами двох джерел, США сподівалися, що незвичайні посланці зможуть допомогти вийти з дипломатичного глухого кута щодо війни РФ в Україні. Американський репер Кан'є Вест планує дати 2 концерти в Санкт-Петербурзі. Якщо концерти відбудуться, Вест стане першою великою західною музичною зіркою, яка виступить у Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Співак раніше вже приїжджав у Москву у 24-му році, але тоді це був приватний візит.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Академії Футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині мілива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 13. Вдень плюс 20, плюс 25.
0: Реклама. Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
3: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».

0: Є розмова на Сфера ФМ.
1: Вітання на сфері. Приватний бізнес проти рівненської митниці. Де закінчується митний контроль і починається перешкоджання приватному бізнесу? Про це то не тільки сьогодні поговоримо з власником рівненського льонокомбінату Олегом Червонюком. Вітаю.
2: Доброго дня.
1: Розкажіть, власне, льонокомбінат уже не вперше виходить на акції протесту через проблеми з митницею. Чому сьогодні ви вийшли через певний проміжок часу? Що стало цією останньою краплею?
2: Ну, власне кажучи, позиція держслужбовців і не тільки на митниці, вона доволі цікава. Тоді, коли вся країна воює і захищає на кордоні, наші хлопці захищають нашу державу, на жаль, наші внутрішні вороги не спати, їхні апетити збільшуються, і корупція сьогодні надзвичайно висока. І митниця – це одна з ланок цієї системи, яка сьогодні вже встановлюється, укоріняється в нашій державі. Навіть за часів злочинної влади такого не було, тому що очевидна безвідповідальність перед вищестоящим керівництвом. Я думаю, президент їздить по країнах і намагається залучати кошти для армії, для нашої держави, а ці його представники прямі, вони на сьогоднішній день розгортають шалену корупцію, і це призводить до повної зупинки економічного розвитку нашої країни або економічного життя, тому що про розвиток сьогодні говорити важко, тому що одне за іншим підприємство знищується ракетними ударами, бомбовими ударами, в тому числі підприємство легкої промисловості. Деякий час назад у нас фабрику Волочиську розбомбили, декілька магазинів знищили. На початку війни в Харкові склад з тканиною був знищений. Тому надзвичайно важко працювати і для наших працівників, то і небезпечно, тому що навіть там Волочиської поранені були на суді. І тому завжди от такі якісь протестні акції, вони для нас здавалися не на часі, і якби не хотілося б працювати на користь зовнішніх ворогів наших, але це не на часі, виявляється, для наших чиновників абсолютно на часі. Вони не цураються нічим, набувають чемодани грошима, час від часу їх показують в соцмережах. То вони під матраси ховають, то сумки викидають, то ще щось. І совісті абсолютно ноль. І вже сьогодні, до речі, акція була така, вона мирна абсолютно і така, скажімо, лагідна для них. Але мені здається, що терпець може вирватися у людей. Не хотілося б, щоб це переросло в якесь там більш жорстке протистояння, але мені здається, що якщо буде продовжуватись така ситуація, то можливий соціальний вибух в суспільстві, я би цього дуже не хотів. І ми сьогодні, ну, який в нас вибір є, коли в тому числі митниця створює такі умови, що нам або платити величезні штрафи, що означає теж, може бути зупинка підприємства, тому що сьогодні коштів не так багато, і ми фактично, незважаючи на те, що ми працюємо, але ми не суперприбуткове підприємство. Якщо по звітності наші дивитися, у нас прибуток є, але якщо подивитися по курсовій різниці на початок року і на кінець року, то у нас прямі збитки, і причому збитки мільйонів, там, причому в євро. І ми намагаємося зберегти робочий потенціал, зберегти підприємство, тому що фактично підприємство – це все моє життя. І не шкода, щоб воно було втрачене. Але це на користь нашим ворогам, які навколо нашої держави, і які сьогодні чиновники, які сьогодні працюють на користь цих ворогів, знищуючи нашу економіку. Тому це протестна акція, це єдине, що ми сьогодні можемо законно зробити, це висловити свою позицію в цій ситуації, достукатись, можливо, якщо не до наших політиків достукатись, то хоча б до політиків, які сьогодні затверджують посади головного митника України, чи прокурора України, чи які там все посади сьогодні затверджують, це наші партнери, і хай би вони вже несли відповідальність трошки за тих людей, які затверджують. Всім відомо, що американська сторона затверджує більшість посад сьогодні важливих, які сьогодні є в Україні. Ну, наші чиновники вмудряються навіть обманути американців. Час від часу їх там відловлюють, показують, але ну, от така ситуація. Тому я думаю, що висловлюючи таку позицію, ми повинні достукатись не тільки до наших політиків, ну і до американських політиків. Раз вони їх затверджують, то хай вже несуть відповідальність за цих людей, яких затвердили.
1: Ви кажете про корупційні ризики. На чому конкретно ґрунтуються ці звинувачення, про конкретні факти розкажуть?
2: Ну, наприклад, якщо говорити про митницю, то на сьогоднішній день там наше підприємство взагалі працює абсолютно законно, абсолютно в рамках нашого законодавства. У нас всі заробітні плати офіційні. Це дуже велика рідкість в Рівненській області, і взагалі по всій Україні, коли офіційно люди повністю отримують заробітну плату. Тому ми ніколи не співпрацюємо в таких сірих схемах, там, чи таке щось інше. Але коли ми це питання підняли, то багато людей, які відгукуються, роблять коментарі, пишуть про те, що з приходом цього сьогоднішнього начальника митниці за кожну машину почали брати хабарі. Раніше такого не було. Відповідно, створюючи проблеми для нашого підприємства, очевидно, очікують, що я прийду вирішувати ці проблеми, тим більше, що ми одноразово запрошували, заходьте, ми з вами поговоримо. Я не розумію, про що треба говорити, якщо вже, ну, щонайменше, точно до початку повномасштабного вторгнення були зроблені електронні декларації для того, щоб мінімізувати контакт між працівниками митниці і компаніями, які проводять свою роботу на митниці. Є наша декларація, є їхня оцінка, і будьте здорові, себе розмитнюйте або не розмитнюйте, тоді поясніть, чому ви не розмитнюєте. На сьогодні все зводиться до того, треба поговорити, як кажуть на Рівненщині. Про що говорити?

має бути. Ну, митниця вирішила ці коди європейські сьогодні переписувати, видумувати, що вони якісь не такі і щось таке інше. Тим більше, що мова йде взагалі про засоби хімічні, які використовуються в виробництві тканини. Вони говорять, що ці засоби можна використовувати в металургії, і, ну, намагаються змінити ці коди.

0: намагаються сьогодні займатися Рівненська митниця, не займаються. Люди звикли вже працювати і чесно заробляти кошти без хабарів. До речі, Україна, на жаль, єдина країна в світі, ну, як не може не в світі, але точно в Євросоюзі, в якій до сих пір існує контрабанда. І от сьогоднішній учасник, це сьогодні очільник, сьогоднішній очільник Рівненської митниці, він донедавна очолював структуру, яка по західному регіону, частина митниці, він якби був старшим західному регіону по митниці. Очевидно, під його чутким контролем відбувається контрабанда до сьогоднішнього дня, і там він організовував цю контрабанду. Взагалі людина вже 14 років там, в цих органах працює, що за злочинною влади. Він приходить з одного місця в друге і краде, грабує нашу державу, обезкровлюючи нашу економіку і знищуючи нашу економіку. Натомість, відповідно, бюджет не доотримує. Ми не отримуємо інвесторів, бо якщо ми навіть говоримо про те, що закінчиться війна і сюди прийдуть інвестори, буде хтось інвестувати, то з такими керівниками навряд чи хтось буде інвестувати. Ніхто не захоче серйозних європейських компаній знатися знищальником Рівненської митниці, незважаючи на те, що його батько відомий бізнесмен Вінницької області. Хай би він його краще навчив в бізнесі працювати, а не займати корупційні посади в прокуратурі чи на митниці.
1: Чи призводить затримка на митниці до простою, власне, виробництва і втрат, яких ви зазнаєте?
0: Безумовно, це, перш за все, щоб ви розуміли, ми з митницею маємо чуть не кожен день справи, це там або машина, або контейнер, або ще якісь розмитнення. Відповідно, з цими двома машинами ми займаємося 2-4 тижні. Тобто цим зайнятий директор, зайнятий юристи, зайнятий інший персонал. І це створює проблеми для того, щоб не займатися своєю безпосередньою роботою, а відповідати на запрошення, прийдіть на митницю, поговоримо. І це мінімум ця затримка, плюс сам виробничий процес. Якщо нам не вистачає цих хімічних інгредієнтів, яким чином ми можемо виробляти продукцію? Звичайно, це зупинка, це знову ж недополучення грошей в бюджет, тому що ми не виготовляємо продукцію. Це люди не отримують зарплатню, тому що вони не можуть. Сьогоднішня акція, ми півдня проходили туди-сюди по місту, тому що потрібно показати цим дебілам, що ми все-таки хочемо працювати і ми любимо свою країну. І вже, я впевнений, за 14 років вони добряче напакували чемодани грошима, хай би вони вже їхали звідси. Просто наші такі люди взагалі в Україні. А там, я думаю, європейське законодавство розбавиться, наскільки їхні гроші легальні. Скоріше за все, вони теж там будуть, їх приймуть радісно вже правоохоронні органи саме тої країни, європейської або Америки, там вони мають приїхати. Все так, справді це так відбувається. Їм не допомагає Монако там, чи ще щось, вони там трошки покрутяться, потім їм все рівно виставляють претензії, звідки в них ці гроші.
1: Розкажіть про підприємство. Скільки людей у вас працює і чи є проблеми з кадрами?
0: Незвичайно висока проблема з кадрами. І перш за все вона сьогодні полягає в площині освіти. На сьогоднішній день у нас працює близько 900 чоловік, 800 чимось, ну десь до 900 чоловік. На початку війни у нас працювало 1500 людей. Сьогодні багато людей виїхало за кордон, виїжджає за кордон. І саме головне, що тут такий момент, що наша освіта фактично перестала працювати, тому що онлайн-освіта чи щось на кшталт того, це не освіта. І починаючи з ковіду і плюс війна, це вже майже 7 років наші люди не отримують ніякої освіти. І якщо сьогодні на ринку навіть є просто люди, це вже добре. А а люди з певною освітою, то їх фактично немає. І це теж питання, дуже серйозне питання для майбутніх інвестицій в Україну після перемоги. Яким чином хто буде інвестувати в економіку України, якщо в нас банально немає людей, які мають освіту. На сьогоднішній день всі процеси, які є виробничі, технологічні, вони високотехнологічні, і для цього потрібно навчатися, треба мати освіту.
1: Фахівці вам.

0: Технології, те, що пов'язано з технологією. З технологією хімічною, з технологією трикотажного виробництва, виробництва тканини. Це в основному технології, це дуже там вузьконаправлені механіки, так само, які знають певний напрямок, певне обладнання. Це раніше, коли в 2008 році я придбав льонокомбінат, ми запрошували іноземців з Італії, Турції, Угорщини у нас працювали. Це люди, які платили досить високу заробітну плату, але вони фактично працювали як викладачі. Вони вчили наших молодих людей для того, щоб вони могли працювати. А на сьогоднішній день будь-який іноземець на свій власний ризик може тільки приїхати. Страхові компанії не беруть на себе ризики, що вони їдуть в країну, де відбуваються бойові дії. І відповідно, ми обмежені. До нас навряд чи хтось може приїхати, допомогти, чи навчити, чи таким чином. І це теж є дуже-дуже велика проблема. По факту, сьогодні працювати в промисловості в Україні надзвичайно важко. А ще коли при такому рівні тиску зі сторони правоохоронних органів, це просто відбувається, мені здається, війна відбувається всередині країни. Зовні ми всі бачимо, що відбувається. Всередині країни ці люди просто знищують останнє, що у нас може бути.
1: Які ще підприємства стикаються з подібними проблемами з митницею? І на вашу думку, це проблема тільки Рівненщини чи це система України?
0: Дивіться, за всі роки незалежності Україна так і не змогла подолати контрабанду в своїй країні. Я думаю, що це не просто, тому що контрабанда – це та така річ, яка просто знищує економіку. І ті сусіди, дружні країни, чи не зовсім дружні країни, вони тільки в захваті від того, що ми знищуємо самостійно свою економіку. Вона повністю знищує виробництво. Контрабанда сама по собі знищує виробництво і знищує будь-які можливості розвитку в нашій країні. І за це відповідають ці пахаті хлопчики в мундірах, які фактично очолюють контрабанду, очолюють корупцію в нашій державі. І вони фактично знищують. Мало того, в них вистачає нахабства себе нести. Сьогодні ми прийшли під митницю, до нас навіть ніхто не вийшов. Тобто ці люди не то, що там служити народу України, вони взагалі втратили будь-яку совість. Мені здається, їх вже виправити важко. Хіба є там спеціальні заклади, я думаю, там би над ними попрацювали, правоохоронні органи могли би цим зайнятися. І я думаю, що з них би були непогані камінарі, там якась така професія робоча їм би добре підійшла. Так років по 20, щоб вони попрацювали, я думаю, вони би переглянули відношення до того, що де вони і що вони. Я думаю, що їх це обов'язково попереду чекає.
1: Але сьогодні вас підтримали інші підприємці. Також я знаю, що йдуть сюди.
0: Так, ви розумієте, у нас ж виробнича компанія, ми не політична організація, ми не збираємося. Просто вже коли оце безвихідь і нам потрібно, варто кажучи, не хотілося виходити і створювати таку ситуацію всередині країни, але просто які ще є варіанти? Що більше інших варіантів немає, тільки вийти і протестувати. І коли ми вже вийшли, вже там і в коментарях почали писати, і вся інформація почала збиратися навколо цієї ситуації. Люди підходять, люди про це говорять, але люди на сьогоднішній день дуже сильно залякані, тому що ситуація, яка сьогодні в країні, вона так дуже-дуже жорстка, і багато людей просто-напросто боїться. Багато людей тікає, виїжджає за кордон, а ті, що залишаються, або взагалі вдома десь ховаються, або просто бояться висловлювати свою думку. На жаль, більшість патріотів, які сьогодні є в нашій державі, вони на кордонах нашої держави борються за нашу незалежність. Верніше, не на жаль, але вони борються, і слава Богу. Але всередині не так, щоб коли закінчиться війна, я просто боюсь, що не буде куди вертатись, тому що тут

0: оці всі хробаки, які тут є, вони поїдять просто все, що в нас тут залишилося. І куди ці люди повернуться з фронту, куди вони підуть? Поїдуть до поляків працювати чи до німців працювати, найми. Ну, так собі перспектива. Мало того, в принципі, я завжди говорив, що економіка, промисловість і армія. Армія неможлива без економіки. Без сильної економіки ми не зможемо збудувати армію сильно. Ми ніколи не зможемо виграти війну без сильної економіки. Сьогодні, на жаль, та політична сила, яка сьогодні очолює нашу державу, вона не настільки приділяє уваги для розвитку економіки, для підтримки економіки, для того, щоб ми могли бути самодостатні і створювати зброю самостійно, утримувати армію самостійно. Ну, тут дуже-дуже-дуже є великі питання. Я не бачу того міністра економіки, який би сьогодні цими питаннями зайнявся. Да, є інші міністерства, силові структури, які про себе дуже такої великої думки, сильної думки, там, я не знаю, до кінця чим вони займаються, але похоже, що тільки басифікацію. Що далі? Що далі? Якщо не займатися економікою, так воно просто само по собі, як нам здається, що економіка сама розбереться, сама розставить пріоритети, так не буде. Недавно ми підписали, вірніше, затвердили угоду між Туреччиною і Україною про вільну економічну зону, де абсолютно здані всі позиції економічної України. І все на користь Турції. Їхні товари, які масово сьогодні є в Україні, вони фактично будуть приходити без мита. А ті товари, які потенційно могли би попадати на їхній ринок, то там є питання. І от і так кругом інтереси, економічні інтереси України дуже-дуже багато, ну, просто здаються. Це дуже прикро. Немає лідера, патріота, який би захищав ці інтереси, перш за все економічні. Можливо, люди мало в цьому розбираються, і мало, тому що ми цю угоду підписали, вона буде працювати 100-200 років, можливо. А економіка буде западатися весь час. І навіть був Zoom, там з міністром економіки, з віце-прем'єром, де я просто почув банальну фразу. Ви 10 років жалієтеся, що легка промисловість занепадає, але ви до сих пір існуєте. Це таке здивування було для віце-прем'єра, що а як ви це є? Ну, ви ще не здохли. Ну, це дуже дивна позиція таких віце-прем'єрів. Я не думаю, що це державницька позиція. Мені здається, позиція Ердогана, вона мені зрозуміла. Він захищає свій ринок, турецькі компанії, які заходять. Український ринок, який в торгових центрах сьогодні працює, Ердоган повністю компенсує рентну плату. Це позиція держави. Будь-який бізнесмен, турок, який сьогодні працює, до речі, щоб ви всі знали, чиновники і хабарники, будь-який турецький бізнесмен, який працює сьогодні в Україні, він раз в квартал їздить в посольство Турції і доповідає, кому він і скільки хабарів давав. Так що ви всі на карандаші, ви запам'ятаєте, навіть в Турції. Ви нікуди не дінетеся з цими грошами. Ось кругом знайдуть. Тому треба думати за Україну, а не проти України.
1: У нас лишається мало часу. Підсумовуючи, скажіть, будь ласка, якщо не врегулюється проблема з митницею, які ваші подальші дії?
0: Ну, звичайно, ми підемо в суд і будемо далі судитися, але наскільки це сьогодні швидко вирішиться, це дуже важко сказати. Ну, ще раз хочу сказати, що це проблема не в митниці. Це проблема в тій системі і в тому тиску, який сьогодні створюється. Я думаю, він створюється навмисно для того, щоб повністю знищити українську націю. Це дуже прикро, коли відбувається знищення цілої нації. І я думаю, що це не тільки мені так здається. Ми ж бачимо, скільки нас залишилося і скільки нас гинуть сьогодні кожен день. Я думаю, що гарний вихід з цієї ситуації був би вибори президента, які треба проводити. Тому що, очевидно, та політична сила, яка взяла на сьогоднішній день обов'язки і обіцянки завершити війну, і що кожен з нас буде президентом, да? Ну, ці обов'язки і обіцянки не виконані. Як би нам не хотілося, щоб вони були виконані, але вони сьогодні не виконані. І нам тут потрібно шукати інші політичні рішення.
1: Будемо сподіватися, що ситуація врегулюється, і українське виробництво буде працювати і розвиватися. Дякую вам, що завітали.
0: Дякую. Будемо робити все для того, щоб це відбулося.
2: розмова.

0: Привіт! Це кіт Патрік. І я, якщо чесно, трохи в шоці від вас. Екзотика має бути в екзотиляндії, а не у вас вдома.
1: Погоджуюсь, кицю, бо кого вже тільки не обирають люди в якості домашніх улюбленців. Тут і африканські їжаки, і змії, і білки, і лисиці з вовками. Найбільш незвичною та абсурдною і задокументованою твариною, яку людина тримала як домашнього улюбленця, був лобстер. У 19 столітті французький поет-романтик Жерар де Нерваль завів собі лобстера, якого назвав Тіво. Він вигулював його на повідку із синьої стрічки, а на питання здивованих перехожих поет серйозно відповідав, що лобстери – це ідеальні домашні тварини, адже вони тихі, спокійні, знають секрети моря і не гавкають, як собаки.
0: Мама мія!
1: І не кажи. Повертаємося в реальність і купуємо своїм улюбленцям корм, іграшки та усе необхідне у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Ви слухаєте Радіосфера.

0: Реклама. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне.

0: мріють. Fire Sushi.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
2: Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
3: Партнерство «Атмо International School» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
4: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
3: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073 068 0630.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Агата Стасюк. У Рівному, у Північному та Ювілейному мікрорайонах відкрили два нові центри управління відходами для сортування вторсировини, небезпечних речей і великогабаритного сміття. За словами Віктора Шакерзяна, на майданчиках працюють фахівці, які безкоштовно консультують містян та допомагають правильно розподіляти непотріб меблі чи побутову техніку. Головна мета ініціативи – зменшити навантаження на сміттєзвалища та збільшити обсяги переробки відходів. Нові пункти працюють щодня, окрім неділі, за графіком із 8.00 до 20.00. У Німеччині Вищий регіональний суд Штутгарту засудив українця за звинуваченням у шпигунстві. За словами інспекторів, він в замовленні російських спецслужб готував підпали на території країни. Двох інших українців, яких вважали причетними до цієї справи, виправдали, а засудженому загрожує позбавлення волі на рік і три місяці. Паризька прокуратура розпочала розслідування щодо російської кампанії впливу, спрямованої проти потенційних кандидатів на президентських виборах у Франції 27-го року. За даними дослідників, кампанії переважно були спрямовані на поширення неправдивої інформації в інтересах Росії. Операції залишалися малопомітними, однак це перші акції, які безпосередньо націлені на претендентів на пост президента Франції. OpenAI почала глобально розгортати спецрежим ChatGPT, призначений для користування віком від 13 до 17 років. Він об'єднує наявні інструменти безпеки із додатковими обмеженнями, розробленими для того, щоб зробити взаємодію підлітків із чат-ботом більш відповідною їхньому віку. Режим передбачає суворіші обмеження на заборонений або чутливий контент. Крім того, система показуватиме безпекові попередження під час обговорення таких тем, як розлади харчової поведінки.
0: На Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприянням мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 13. Вдень плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
3: Раніше я постійно чула...
4: Ти що, не виспалася?
3: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
4: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
3: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
5: 098 080 67 67.
3: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
6: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2024.
7: Самолікування може перешкодити для вашого здоров'я.
8: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візок в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Клінхаус 097 848 1142.
0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі.

Інфекції, що передаються статевим шляхом, є однією з головних причин порушення репродуктивного здоров'я. Без належного лікування вони викликають запальні процеси, які можуть призвести до безпліддя. Головною небезпекою статевих інфекцій є те, що часто вони не мають чітко виражених симптомів, тому запалення виявляють надто пізно, вже на етапі планування вагітності. А вчасне виявлення та терапія усувають ризик безпліддя. Тому, якщо є сумніви та й просто для обстеження, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67.

0: шоу «Горинський».
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський. Ваше літо наповну».
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
4: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
3: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
4: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
3: На Щасливому.
4: 097-30-29-600.
0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у

0: магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.17 у студії Агата Стасюк. У Рівному попрощаються із захисником Олександром Лиманським. 50-річний солдат загинув під час виконання бойового завдання в Курській області Росії. Прощання відбудеться завтра о 10.00 на Майдані Незалежності, а поховають військовослужбовця на Алеї Героїв кладовище Нове в обласному центрі. Обласний шкірвендиспансер відновив виїзні прийоми на Рівненщині після кількамісячної перерви. Особливу увагу під час прийому спеціалісти приділили профілактичному огляду новоутворень шкіри і надали людям рекомендації по догляду. У цьому році було вже 7 виїздів, під час яких лікарі оглянули понад 430 пацієнтів. Міністерство цифрової трансформації працює над реформою лотерейного ринку України, яка передбачає скасування терміну «державна лотерея». За словами керівниці напрямку політики для сфери азартних ігор і лотерей, цей закон жодного стосунку до держави не має, тому що лотереї проводяться приватними операторами. Міністерство планує змінити назву та визначити, що це просто лотереї, які організовуються приватними суб'єктами, що отримали таке право на аукціоні. Швейцарська студія випустила гру, в якій потрібно пережити 14 днів 42-градусної спеки у квартирі в Парижі без кондиціонеру. Гравець має стежити, щоб персонаж не перегрівався, пити воду, їсти та шукати способи охолодитися. А за однією з механік можна відчинити вікна, отримавши природну вентиляцію разом із комарами, або залишити їх зачиненими. Сюжет гри відсилає до реальних хвиль спеки в Європі.
0: Новини на Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Академії футболу «Імпульс». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 13. Вдень плюс 20, плюс 25.
1: Реклама.
3: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
1: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
3: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Football. Академія футболу «Імпульс».

0: 22-ї години 0800 300 909. Fire Sushi. Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай як!

0: інструмент.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
2: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
2: База відпочинку Два Вовки
3: – для великих і малих компаній.
2: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
4: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
5: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
6: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
5: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
6: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
7: Саме я можу бути.

0: I'm ready to let go.
1: Автофан.
2: Лос-Анджелес – місто, де автомобілів більше, ніж людей. Якщо населення складає близько 4 мільйонів осіб, то зареєстрованих автомобілів тут понад 4,5 мільйони. Причина проста – місто розкинулося на величезній території, а метро підходить для поїздок між певними районами. Але багато локацій залишаються недоступними без автомобіля. Тому Лос-Анджелес і відомий найгіршими заторами в США. Середній водій в LA проводить у пробках понад 100 годин щороку.
1: Автофан. Радіос.

0: літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповну.
2: О, ви шашлички смажите? Перший мені. Ой, привіт, почує, знову ти. Прямо як родичка. Не кличеш, а вона вже на порозі.
3: То, може, шашлик краще відкласти?
2: Ні, просто візьму гіалеро. Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках. Для тих, хто не готовий міняти літо на дієту. Печія на паузі. Гіалера – це стиль твого літа. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
4: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
5: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк» продовжуються.
6: До 31 серпня з 10 до 18 години на діток чекає яскравий літній настрій.
5: 30 хвилин гри на консолях.
6: Одна гра на автоматі.
5: Ранкові руханки. Розваги. Майстер-класи.
6: Наукові експерименти.
5: Тематичні вечірки.
6: Ігри на свіжому повітрі.
7: Повноцінний обід і два перекуси.
6: Чекаємо на дітей від 5 до 12 років.
5: Всього 700 гривень за день.
6: 067-457-55-26.
5: Літні канікули у таборі «Хеппі Парк».
8: Літні канікули у «Хеппі Парк».
9: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
10: Сьогодні це можна змінити.
9: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
10: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
9: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
10: 096-080-67-67.
9: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
11: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
13: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
14: Телефонуйте 097-98-46-001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
13: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
14: 097-98-46-001.
15: Реклама. 097-645-66-98.
16: Ви слухаєте

0: попереду.
1: З компанією «Рівне кондиціонер».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:18 у студії Агата Стасюк. Завтра у зв'язку з вимушеними ремонтними роботами частина Рівного буде без водопостачання з 10 до 17. Це стосуватиметься вулиць Ніла Хасевича, Базарної, Тараса Давидюка, проспекту Миру, Небесної Сотні, Пересопницької, Симона Петлюри, Сагайдачного, Холодноярівської та Шевченка. Ікона Божої Матері Одегітрія Дорогобузька з фондів Рівненського обласного краєзнавчого музею знову стане доступною для відвідувачів. Упродовж 2 років фахівці Львівської філії Національного науково-дослідного реставраційного центру України провели масштабний комплекс досліджень і консерваційно-реставраційних робіт щодо пам'ятків, а відкриття виставкового проєкту в музеї заплановане на 21 серпня. Попри погрози Росії, прем'єр-міністр Британії заявив, що вони на 100% підтримуватимуть Україну проти Росії та залишаться на її боці у час скрути. «Ми не друзі лише на хороші часи, ми будемо поруч з Україною, і це не зміниться», – додав Бернем. Нагадаємо, що раніше ворог звинуватив Великобританію в навмисному прагненні до ескалації. Нестабільна гірська скеля над швейцарським селом загрожує совам, які може зрівнятися з катастрофою, що минулого року знищила сусіднє поселення. У міру того, як льодовики та вічна мерзлота, що діють як клей, який утримує гори разом, тануть через підвищення температури, спричинене зміною клімату, загроза совів у швейцарських Альпах зростає. Однак ділянка перебуває під постійним наглядом, плани евакуації підготовлено, а експерти стверджують, що скеля, швидше за все, овалиться поступово, а не одним величезним шматком.
0: На Сфера ФМ. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Завтра на Рівненщині мінлива хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8, плюс 13. Вдень плюс 20, плюс 25.
3: Реклама.
4: Що, гаряче?
5: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
4: Бронюйте місця вже.
5: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
3: Реклама.
6: Сфера ФМ.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в серпні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
3: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
5: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067

0: 1-44-44. Наказана видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
2: А може бути щасливим, світлим та радісним.
1: Погляд може додавати 5 років до віку.
2: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
1: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
2: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
1: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
2: 098-087-6767.
1: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
3: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Терміново потрібна хімчистка? «Клін Хаус» здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Клін Хаус 097-848-1142.
6: Не думай про погоду, думай про комфорт.
7: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
6: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
8: Замовляй свій за номером 067-292-29.
7: «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
9: Реклама 097-645-66-98.
10: Сфера FM.

0: якщо чесно, трохи в шоці від вас. Екзотика має бути в Екзотиляндії, а не у вас вдома.
1: Погоджуюсь, Кицо, бо кого вже тільки не обирають люди в якості домашніх улюбленців. Тут і африканські їжаки, і змії, і білки, і лисиці з вовками. Найбільш незвичною та абсурдною і задокументованою твариною, яку людина тримала як домашнього улюбленця, був лобстер. У 19 столітті французький поет-романтик Жерар де Нерваль завів собі лобстера, якого назвав Тіво. Він вигулював його на повідку із синьої стрічки, а на питання здивованих перехожих поет серйозно відповідав, що лобстери – це ідеальні домашні тварини, адже вони тихі, спокійні, знають секрети моря і не гавкають, як собаки.
0: Мама мія!
1: І не кажи. Повертаємося в реальність і купуємо своїм улюбленцям корм, іграшки та усе необхідне у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
1: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
1: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
1: 096 080 67 67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗО.
2: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
4: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
5: ТРЦ «Хеппі Мол» – улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
4: Салони

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 20 до 25 градусів. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Інстаграмі. FAImpuls.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.
3: Так звучить Рівне. Сфера

0: Автофан.
1: Лос-Анджелес – місто, де автомобілів більше, ніж людей. Якщо населення складає близько 4 мільйонів осіб, то зареєстрованих автомобілів тут понад 4,5 мільйони. Причина проста – місто розкинулося на величезній території, а метро підходить для поїздок між певними районами. Але багато локацій залишаються недоступними без автомобіля. Тому Лос-Анджелес і відомий найгіршими заторами в США. Середній водій в LA проводить у пробках понад 100 годин щороку.
0: Автофан.

Інфекції, що передаються статевим шляхом, є однією з головних причин порушення репродуктивного здоров'я. Без належного лікування вони викликають запальні процеси, які можуть призвести до безпліддя. Головною небезпекою статевих інфекцій є те, що часто вони не мають чітко виражених симптомів, тому запалення виявляють надто пізно, вже на етапі планування вагітності. А вчасне виявлення та терапія усувають ризик безпліддя. Тому, якщо є сумніви та й просто для обстеження, звертайтеся у Центр репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5. Записатися на прийом можна за номером 096 080 67 67.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 20 до 25 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 20 до 25 градусів. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне,

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно-Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 20 до 25 градусів.
0: Реклама.
2: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
0: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів кіно Доміно.

0: Соціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Соціальна

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність без істотних опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура вночі плюс 8, плюс 13, в день від 20 до 25 градусів. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте свої

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура від 20 до 25 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура від 20 до 25 градусів. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура від 20 до 25 градусів.
2: Реклама.
3: Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
3: Бронюйте місця вже!
1: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
3: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним!
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння Академії футболу «Імпульс». Сьогодні на Рівненщині мінлива хмарність, без істотних опадів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура від 20 до 25 градусів. Реклама.
0: Академія футболу «Імпульс» оголошує набір хлопчиків і дівчаток 2012-2020 років народження.
2: «Імпульс» – це тренування з професійними тренерами, участь у престижних турнірах, незабутні літні табори, футбольні тури на матчі топ-команд.
0: Привчайте своїх дітей до успіху з малку. Академія футболу «Імпульс». Рівне. Вулиця Дем'янчука, 5. Район радіозаводу. Запис на тренування та деталі за номером 067-783-83-73. Знайти нас можна в Instagram. FA Impulse.Футбол. Академія футболу «Імпульс».
1: Реклама.